2009 година. Усмивки, целувки, пожеланията си ги знаете, де да знам, здраве и късмет. А пък аз бих добавил само и малко по-малко простотия, или по-скоро малко по-малко толерантни към простотията, защото тя има това свойство, когато я настъпиш, да се отдръпва. Никога не го забравяйте това, скъпи приятели. Обичаме ви, ще се чуем следващата сряда.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Steven
1: по Алфа Радио.

I'm

dance floor.

0: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: and shiver all around. The air quivers full of urgency, while from the ground you watch it all delivered safely to the safety in the center of the vortex, cushioned, buffered. I love you, couch.
1: Модерно електро-регие започва втория час на 120 минути с Метрополис на частотите на Алфа Радио и в мрежите на Ейло. Слушайте ни малко след 7 в днешния ден, сряда. Дано слънцето малко да е пробило през тези облаци, които синоптиците ни обещаваха, че няма да се появат цяла седмица, но днес в средата, и просто за да докажат, че човек като... Как се казваше този човекът Горкички, най-големия физик след Айнщайн, който стои в момента в инвалидна количка и се нарича... нали, за старост не радост. Беше казал, че няма... Има много неща, които могат да се обяснят и да се опишат, но метеорологът Стивън Хокинг, разбира се, той ти е на снизкото отгоре и си именник.
2: The Hawk.
1: Е казал, че времето не може да се предвиди. Пък имаше една песен, която казваше, че you can predict anything, but you can't predict the weather. Все едно, това е микс, както винаги във втората част на 120 минути, на моя приятел, партньор и колега DJ Стивън.
2: Благодаря.
1: Един микс, който наистина направим с любов и с, не да знам, отношение към, не да знам, моментното му светоусещане. Един микс, който няма да ви наблъска ужасно много, напротив, ще ви поднесе в една такава лодка на някъде, където границите на това, което ще стигнете, ще бъдат единствено границите на вашето въображение. Съвсем спокойно можем да кажем къде, не само сега на умряло можем да го слушаме, и него, мен и Смърфа или всички останали, но и на живо тази седмица.
2: Тази седмица започваме с...
1: Аз започвам с четвъртък.
2: Казвай.
1: Имам домино парти в Червило, заедно с Мари Деси.
2: Окей. Петък?
1: В петък сме. В петък съм в Благоевград. Но Благоевград не се
2: хваща. Може да закарам до Перник. Оттам не знам.
1: Оттам Бойко Борисов обещава, че вече не само магистрала, всичко ще има.
2: Въжена линия.
1: Оня ден го видях, как по телевизията каза, че бил обещал и топло време да има до нова година. В смисъл, бил се разбрал и с милиони отгоре. И заобщо все едно. Така че Стивън е в Инсигния в Перник, което най-вероятно могат и да хващат Алфа Радио.
2: Ми не знае, но много хора идват в София да работят, така че петък вечерта в клуб Инсигния, новия клуб в Перник. Бобо сподели, че било много силно и хората се с нетърбение чакали тези партията в петък, така че сигурно ще бъде много весело. Събота и яската, както отбелязвам на плака, ще поднесе More Music в малката зала на Червило, заедно с Васкес, а пък в голямата зала са Франческо Диес от Германия с Warm Up от
1: DJ Стивън, разбира се. Втори път, втора събота ли ти се пада да бъдеш Warm Up DJ?
2: Да, втора.
1: Не Warm Up, и да бъдеш, да свириш в голямата зала, искам да кажа. Миналата събота двамата с Лука Латерца забавлявахте до 10 часа сутринта.
2: Изнесохме предварителния Хелоуин.
1: Ужас.
2: Нали след това имаше и Хелоуин.
1: След това имало ли Хелоуин? Да,
2: имало. Така че това е за тази седмица.
1: Добре, тази прочута песен, дай да кажем на кого е, защото тя е страхотна и хората се заслужават дори да бръкнат да си я намерят.
2: Песента е на Channel X, казва се Snack Descent. Какво значи това?
1: Да се спуснеш за хапване леко.
2: Да, Snack Descent, ремикса на Оливър Колецки.
1: На Оливър Колецки едно име, което също очакваме следващата година.
2: Абе, кул, топа толкова бива.
1: Топа бива, ама чак по толкова.
2: Но песента е нечовешка и наистина много приятна. Успяват и саксофон да вкарат в някакъв момент.
1: Прекрасно, така, че... което само показва, че за днешната музика граници, стилови ограничения, както и инструментални ограничения не бива да има. С тези думи се разделяме с вас. Пожелаваме ви приятна вечер и да знам, ще се видим отново следващата сряда. Начисто ще се чуем поне.
2: Следващата сряда.
1: А в петък ще чувате повторението или в неделя сутрин. Идеално, прибират се в събота след нас, след Франческо Диас, и си пускат микса на Стивън по Алфа Радио, за да ги успокои, за да ги направи и усмихнати, каквото се надяваме, че ще бъде
2: когато,
1: неделят.
2: Когато търсихме кога да излъчваме предаването, Слави много така либерално ни каза, когато си изберете, И тогава аз реших, че именно неделя сутринта е много прекрасно, защото прибираш се от някъде, пускаш си радиото, има приятна музика и двама такива джентълмени на средна възраст и говорят разни неща.
1: Умни. Умни. Добре. Добре, следващата седмица, само да кажем, освен парчетата, които ще чуваме интересни и с или без клипове в YouTube, втората част на предаването ще бъде посветена на един наш приятел, или по-скоро ще пуснем един микс на Алекс Мечев, човекът, който до голяма степен с собствените си усилия се развива и си копа там в една чудесна градинка, в която е отгледал прекрасни произведения, и мисля, че няма да останете недоволни от това, което ще чуете. Той го заслужава, пък и вие заслужавате да чуете неговия микс. Това ще се случи следващата сряда. Сега ви оставяме с микса на DJ Steven и ви пожелаваме приятен ден.
2: Чао!

Show, yeah.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Steven
1: по Алфа Радио.

0: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис. Продължаваме във втория час, естествено с микс, както винаги, на международен и български диджей. Случая на един наш приятел, български диджей, който се
1: нарича Андрей. Разбира се, така го е кръстила майка му. Неговото диджейско име не знаеме какво е.
0: Андрю.
1: Андрю ли си?
0: Андрю, plays an hour for 120 minutes.
1: Ето, това wow. е. Децата, всъщност, когато, въпреки че те отдавна вече не са деца, така че да не се правят, когато ги строиш малко, започват да влизат в час и организирано решават, че трябва да свършат тази работа, която не е особено сложна, особено като си има предвид, че примерно 3 пъти, 4 пъти седмично, така не иначе миксират. И с днешните възможности на техниката, съвсем спокойно, едно от тези участия многобройни биха могли да си го запишат или да подберат 60 минути, за да, нали, представят на широката аудитория, както обичат да казват някои не особено кадърни журналисти, собствения си звук. Хубавото е, че наистина от наредената тройка, която според мен се състои от Любо, който слушахме миналата седмица, Андрей, който слушаме тази седмица, и от Петър, който се слушаме другата седмица съответно. Всеки си е намерил собствения стил, и което е готино, защото толкова близки приятели като тях, те почти слягат и стават заедно. Нормално е да се влияят в музикално отношение, но както чухме микса на Любо миналата седмица, сега ще чуем, че Андрей е малко по-софт, на моменти малко по-диско, с тази прочута песен, която
0: е Борис Вернер.
1: Борис Вернер, значи на шик ремейк ли, кавър ли, как се нарича, която се свири от всички, с изключение на мене, защото аз се нямам. А пък ти си виновен, че нямам, защото...
0: Имаше, бе, на Алекс Нери и ти я дадох, имаше. Някъде
1: имам,
0: дадох ти всичките от Алекс Нери.
1: Та на въпросът, който зададох на Андрей: Андро, може ли се кажи ми къде ще пускаш тази седмица? Той каза: ми не знам, това предполагам, че ще бъде като отговори от Петър следващата. Импровизирай нещо, ми каза. И реших да импровизирам аз. Тази седмица го виждам да направя една изключителна подготовка в Space в Майами, защото знаете, че хората там се нуждаят от смислена добра музика, след което ще мине през Пачава в Ню Йорк и ще завърши в клуб Лондон, в клуб Метър в Лондон. Това са трите места, където бихте могли да го слушате и да го видите, Андрей, следващите седмици. Разбира се, като следващите седмици можем да включим и времето, което се случи след 10 години. Къде, че нищо чудно, някои от тези дни, някои от тези
0: поне
1: седмици...
0: 2012, защото тогава ще е преломния момент.
1: А тогава ли закриваме света?
0: Дали ще закрана света или не? И след това продължаваме.
1: Бях го забравил, да. След което забравяме от чисто новото летоброене. Така ли, значи, много приятен микс, започващ по-дип, минаващ към малко по-весело и завършващ класически проги. Смятам, че е достойно да отидете да го чуете някъде, въпреки че той беше леко, как да кажа, понаказан от участията в Bedroom по неясни причини. Знаете, собствениците на клуба много обичат да, как да кажа, да налагат собствения си вкус, и когато примерно нещо не се случи като хората, и след това започва да се сърдят и да се сърдят. Мисля, че тази, как да кажа, това наказание вече е изтекло, и Андрей заедно с Любо пускат в Bedroom. Проблемът е, че организацията там е френска, дето се казва, всичко се случва в последния момент, така че просто следете или фейсбуците им, или MySpace-овете, или техните им пространни участия в интернет, защото те са много интернет-ауэр.
0: Да, в края на предаването ще ви дам и мобилните телефони, задължително. Да може да се
1: обаждате. Задължително.
0: По всякакви поводи.
1: И, да, и ако бях малко по-злобен, щях да кажа, ако не може да го гепите да пуска в някой клуб, със сигурност ще го гепите да участва активно в последнощния живот на някой автор, където, освен всичко останало, участва в прибирането на чашите и не в миенето им, защото Любов изми чашите. Дет се казва, повече да има такива гости на авторите, за да можем да ги правим и да продължаваме с тях. Сега ви оставаме в ръцете на Андрей.
0: Не сме казали къде ще свирим.
1: Да, най-важното нещо на света, защото докато младите или по-младите не знаят, ние си записваме и знаем. Така че...
0: Така, защото ако... То си е от възрастта.
1: Записваш
0: си.
1: Разбира се.
0: Но наша е сложна. Ние си записваме в компютрите и после синхронизираме данните от календара в мобилни устройства, чрез които,
1: разбира се,
0: виждаш,
1: и благодарение на нашия приятел Стив Джобс, си в състояние да синхронизираме всичко.
0: Да, да ни беше приятел.
1: Да, бе, да му се не види. Виж сега, няма да се оплакваш, ти отиваш в Google, може някой от Google да ти стане приятел, така че там...
0: Ще посветим едно цяло предаване за това.
1: Със сигурност.
0: Сега,
1: Четвъртък, започваме тази вечер. В смисъл, смяташ ли да отидеш?
0: Тази вечер ще мина, да. Това ретроспектив с Жоро Благоев, където пускаме готина музика от едно време. Фънкове...
1: Не е задължително даже в истинския смисъл, в българския смисъл на думата да бъде дискотечна. Тоест това, че ще чуете примерно Commodore, Cedar, Twint and Fire, не означава, че не става за танцуване, означава, че ще бъдат различни и готини от всичко това, което сте свикнали да слушате по тези ретро места.
0: Четвъртък, утре.
1: Утре вечер, Десин Масиело в Маскара. Ако го изпуснете, според мен ще направите грешка, защото това е диджей, който винаги има какво да покаже на българската публика.
0: Но ако случайно го изпуснете, чисто астрономически във времето, ще може да завършите с Ясен Петров, който ще пуска с него в Маскара утре вечер. Така че двойна е The Treat.
1: Да, Double Treat.
0: Double Treat. Вечер. Двойна примамка.
1: Двойна примамка. След това ние като истински сериозни, как да кажа, диджеи, които ти пускаш ли някъде в петък?
0: Не.
1: Точно това исках да кажа. Значи след повече от два пъти седмично не е добре да се пуска.
0: Да, и петък имаме момент на вътрешна...
1: Рекапитулация
0: на музиката за момента и организиране на музиката за изключително важното събитие за нас, което е Metropolis DJ's Live. Даже този път ще си вземем новата светеща табела, която всеки път забравяме, за да я монтираме на пулта и да е ясно за какво става въпрос. Metropolis DJ's Live в столичния клуб Червило. Това са Ясен Петров
1: и DJ Стивън, разбира се, и предполагам и вие. Пак напомням, входът е безплатен до 1 часа и ако ми се домъкнете в 4, в 8 и половина ще ви спрем музиката, това ви го обещавам. Защото в 8 и половина ставаме много зли.
0: Музиката, която мотото на партито е Now for something completely different, сега за нещо съвсем различно, което почерпахме съвсем директно от нашите особено големи фаворити Монти Пайтън, а пък другото подмото на партито е от едно легендарно радиопредаване на Ясен Петров,
1: на
0: което започна в
1: 92-а година. Започна в Радио Експрес, което не съществува, така че можем смело да говорим за такива несъществуващи вече неща. Откраднатото заглавие на един разказ от Томас Бернхард от един
0: сборник. До границата на верене.
1: Сборникът се наричаше До границата на верене. Просто хубаво заглавие да му се не види.
0: Изключително трудно беше да си набавиш този сборник по време на комунизма.
1: Да. Можеше единствено, ако отидеш в книжарницата в Бърцигово, примерно, защото в големите градове, като София и Пловдив, все пак имаше някакви библиофили, които ходеха и си купуваха тези книги.
0: Не само това,
1: книги.
0: Значи имаше квоти. Примерно за Пловдив отиват 25 книги. Да, за София 50. Обаче, примерно за Бърцигово отиват 10 книги, които идват много за този град и затова остава.
1: Отивахме и там, ходихме се, наистина в тези градове сме ходили да си купуваме книги. Така, добре, сега книгите си е едно. Да оставим, разбира се, нашия приятел Андрей да позарадва малко хората, защото сега, ако бях, Бог знае колко злобен щях да кажа, защото Бог знае кога пак ще може да го чуете на живо, да му се не види. А той е определено един от малкото млади диджеи, които заслужават да пускат по клубове. И мисля, че трябва една идейка просто повече да се организират. Вече са започнали с записването на миксовете, тъй че те първа ще чувате за него.

And I'm just

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио. Да, 120 минути с Метрополис, малко след 7, Варна, Шумен, Добрич, където сигурно има задръствания, Габрово, Ловеч, Монтана, където може би задръстванията са по-малки. Специално за Габрово има една много дълга улица и може и по нея да стават някакви задръствания. Ловеч смърфа, трябва да каже дали има или няма. Той има така кръв, която идва от Ловеч в неговото...
1: Има задръствания, твърди, разбира се.
0: Има, има задръствания. В Монтана не знам, но нищо това не мога да се сравни с това, което вероятно...
1: Преживявате вие, скъпи мои приятели, шофьори, които в момента с между Орлов мост и Лъвов мост се опитате да пробиете в центъра или да пробиете към Младост, Люлин, Обеля или където живеете там. Смисъл, гадно е. Наистина е гадно.
0: Между да живеем метро... понеже карам кола, както знаеш, се опитам знам. Да открия някаква логика в задръстванията, но нали, примерно сутрин към работа, вечер обратно или нещо такова, но логика не намирам, защото да речем на Орлов мост в определени дни сутрин няма нищо, празно, няма коли, няма задръстване. В друг момент, в час, който е абсолютно невероятен за задръстване, примерно 2-3 часа, има някакво страхотно задръстване и не мога да си обясня, не мога да открия логика на образуването на задръстванията.
1: Аз съм си мислил, че човешкият фактор има основната причина за пълната липса на логика в тези задръствания. Или по-скоро, може би, логиката е следната, след като, примерно, в понеделник, вторник, сряда и в четвъртък по едно и също време е станало задръстване, изведнъж всички шофьори са казали, мамо, стараш, взема си тръгна половин час по-рано от работа или ще взема да остана 45 минути повече.
0: Абе, и поради тази причина... Ми е малко невероятно. По-скоро всички се казва и да
1: си тръгнем половин час по-рано. Наистина, защото е факт, че понякога наистина в 6 часа може да минеш кът на парад между Народното събрание и хотел Плиска, което иначе, как да кажем, е доста трудно.
0: Сега продължаваме с един микс във втория час на 120 минути с Метрополис. Този микс ни беше специално предоставен за това радиопредаване от нашите приятели Дънкан Форбс и Чарли Мей, или известните на вас, тези, които бяхте на 13-я рожден ден на Метрополис, или пък тези, които се интересуват малко по-сериозно от електронна музика, дует Spooky. Както знаете, Spooky са хората, които прекарват най-много време в студиото заедно с Саша и са отговорни за копродуценството на много от неговите парчета, както и на неговия микс Involver 1 и 2. В случая слушаме един микс, изпратен от тях специално за предаването. Между другото, имаме потвърждението от менеджмента на Саша, че ще получим един микс, записан на живо в София, именно на 16 май, на 13-ти рожден ден на Метрополис, специално за 120 минути с Метрополис. Предполагам, че следващата седмица ще можем да го излучим за вас, но не се притеснявайте, тези от вас, които случайно го пропуснат, ще го повторим след това. Сега на вълните на Алфа Радио в градовете, където
1: се хваща
0: и на интернет
1: страницата на eilo.org в секцията Хаус, защото там има много радиостанции, очевидно. Ще можете да чуете нашите приятели Дънкан и Чарли. Съветвам ви да обърнете внимание на този микс, защото той ги разкрива в светлината им на хедлайнери, а не на група, която винаги трябва да се съобрази с това, че зад нея, нали, идва някой друг.
0: Пак техническа вметка, как е направен микса. Чарли и Дънкан, Spooky, работят с Ableton Live и с различни контролери, които, чрез които командват случките, които се случват в Ableton Live. Комбинацията между двамата е Дънкан, който е
1: по-скоро
0: стар диджей, да, всъщност пуска парчетата, а Чарли, който всички наши приятели, които са били в България, казват, че е един от най-талантливите продуценти на електронна музика, добавя върху парчетата...
1: Студио инженер, с други думи.
0: Студио инженер, да, добавя върху парчетата някакви точно направени допълнения, музикални линии, мелодични линии, шумове, малки отделни части,
1: ефектчета,
0: за да се получи това, което е този богат на звуци микс на Spooky, записан специално за вас, слушателите на Алфа Радио, и в интернет тези, които слушат това
1: предаване
0: в alo.org. Слушаме Spooky, нека да повторим този уикенд, интересни събития в София, Сини 4 от четвъртък, откриване в военния клуб, клубно откриване в Червило и в другите клубове, петък фестивалната вечер с Феликс Декалския, Дон Диабло, DJ Рамо, Донс и ред други артисти.
1: Барбара Тъкър.
0: След това...
1: Drum & Bass Arena също.
0: Да, Drum & Bass Arena, за което нищо
1: не казахме, но знаем, че ще е силна, както винаги.
0: Това е в петъка, събота Мартин Гарсия в Червило. Пък ние малко ще минем на заден план, кръстосвайки България, някои от нас, а други домовете на близки приятели.
1: Точно така, канапето на мой най-добър приятел.
0: Така, чао за днес. Оставяме ви в ръцете на Дънкан Форбс, Чарли Мей или както вие ги познавате като Spooky.
1: Чао и от Смърфа, който в момента е зает да печели здраво и поради тази причина няма възможност сам да се включи.

0: Metropolis.
1: This is John Vigri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: J. Stephen
1: for Alpha Radio.
2: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. Yeah!
1: Carl Cox, 17 април, събота, Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox at Metropolis B-Day. 17 април, събота, Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox.
3: С медийната подкрепа на Алфа Радио.
1: 120 минути с Метрополис във втория си час на вълните на Алфа Радио. Варна, Шумен, Добрич, Гарборо, Монтана, София, София,
4: Велинград, Самоков, Ямбол и Ахтопол.
1: Ти ще държиш Южна България, а Северна.
4: Така е, Кристена от Южна България. Така че аз здраво съм.
1: Интерес на моя баща е от Монтанско, така че...
4: Не ми ето готово. Всичко е ясно. Разделихме едно време Испания и Португалия. Нали знаете, са направили прочутата подялба на света. Между Португалия и Испания е било. Англичаните не са знаели въобще на кой свят са.
1: Докато не са появил
4: Нелсън и адмирал Дрейк също, който от един пират и така нататък, по времето на Елизабет е успял да постигне това, което Англия беше с продължение на стотици години.
1: Сега продължаваме с един интересен микс. Кики, той идва от Финландия, Хелзинки, свирил един път в България. Уникално симпатичен диджей и продуцент, уникално приятен човек. Както ще разберете от микса му за ibisavoice.com, и уникално добър диджей.
4: Да, добър наистина.
1: Интересна музика, която не може да ви остави безучастни. Използваме първите минути на микса, за да кажем какво се случва този петък и събота. Яска, ти...
4: Този петък съм в Маскара, заедно с Мари Деси, съпругата на Дончо. Мисля, че си изкараме добре. Всъщност уикенда започва още в сряда, т.е. утре, не, т.е. тази вечер.
1: Тази вечер, да.
4: Ами тази вечер.
1: Маскара.
4: Мисля, че след няколко дни, след няколко от седмици отсъствие, време е да, как да кажеш, to bless the people с твоето присъствие на още повече, като виждам какви парчета си извадил.
1: Да, да, да.
4: Back to the 80s.
1: Back to the 80s. Една колекция от 12-инчови версии на известни парчета от 80-те. Тази вечер в клуб Маскара, заедно с Джорджо Би, в Retrospective, както се казва в рекламата. Една по, да кажем, необичайна трактовка на ретрото в България, който го интересува.
4: И казва слуша... по-интересна дача.
1: Да,
4: да ме прощаваш.
1: Да слуша по-интересна музика от миналите 80-те, 90-те, 70-те, да заповяда. Оттам нататък това е сряда,
4: това е сряда, четвъртък. Нищо, петък аз съм в Маскара с Деси, пък в събота хващаме колата и марш
1: събота
4: към Варна. Събота,
1: да, към Варна с нетърпение. Тук сме извадили музики от целия свят, слушаме, подготвяме се, то ще бъде според мен много приятно, защото, както вече ви казах в първия час, комикс е комикс и чакаме с нетърпение нашето завръщане.
4: Пък рамките... и входа е безплатен бил, разбрахме, така че още
1: в рамките на това парти на Алфа, което е Алфа Underground. Пак сме от Underground-а.
4: Да, това щях да кажа. Може би Alpha Overground трябваше да го кръстят заради нас специално тази събота, но това е вече въпрос на интерпретация. И
1: добре,
4: това е. И след което бегом обратно в София, защото трябва да се подготвим. Една седмица ще ни остане до идването на Carl Cox. Не знам дали запомнихте. Всъщност, това са ефтини такива промоционални номера, но дори и Coca-Cola раздават награди, без пък никой не ги упреква в това, че им е слабо на питката и за това да задават награди. Така че ние раздаваме награди просто защото искаме по един начин да изразим и нашата благодарност към хората, които са ни дали своите 30 левчета. И освен в замяна да получат, нали, великото пуска на Carl Cox, е още една възможност да получат пък диск, подписан с него, уникална фанелка от Елиан изографиста, на която наистина, наистина се с много страхотен дизайн. И разбира се, тези двама от вас, то по-скоро един, тя е екскурзията за двама, ето не екскурзия, ми е почивка за двама, за откриването на целия летен сезон в Южното Черноморие, на Слънчев бряг, на Какао Бич специално. Т.е. сезонът на откритите партита на 24 юли, или беше 24 юли. Да, едно много приятно, изискано, такова весело, спокойно прати на Метрополис без много напани. Така че, не да знам, вземете си билети и елате да се забавляваме.
1: Ами това е чао-чао и ще се видим с вас в събота.
4: Някъде по трасето, да. Някъде по трасето.

0: The sound is under control.
1: 120 minuti с Metropolis.
2: Си аз съм Петров
1: и DJ Steven
2: по Alpha Radio.

0: Metropolis.
1: This is John Digri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио в Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово,
1: Самоков, Велинград, Ямбул, Айтос, Ахтопол и столицата София.
0: Вие сте с Ясен Петров,
1: Диджей Стивън.
0: Рано беше да се смееш. Сериозно започваме като за сериозно предаване. Най-сериозното. То кулинарно.
1: Това е ясно, че е най-сериозното предаване, разбира се. Просто засмях, че ако успея да се пусна по пистата на Самоков, след което ще успея да изброя и градовете, които са в Южна България. Успях, дещо си повтаря Самоков.
0: Започваме предаването с този път са първо твоите. Я да видя. Да. Да, първо са твоите, после са моите. И тук преди няколко дена във Фейсбук споделих с моите Фейсбук приятели, FB Friends, че ще пускаме парчета, които нямат клипове в YouTube. Това ясно дава да се разбере, че става дума за парчета, които все още не са издадени официално. Някои от тях са издадени, няма сега какво да се правим на толкова авангардни, но някои от тях наистина нямат клипове в YouTube, така че ще ви бъде интересно това предаване на 120 минути с Метрополис днес, сряда, 6 часа или пък в неделя от 8 на вълните на Алфа Радио, или пък ако искате да сте съвсем модерни и в крак с технологиите, в сайта на elo.org по всяко време в формата на хаос радиото на elo.org, или пък да си изтеглите подкаста на предаването за вашите MP3 плеери.
1: Сашка Функе и Нина Кравиц. Спомням си, че са ми искали Нина Кравиц изпълнител. Това много ме шашна, защото това е, де да знам, последното нещо, което съм очаквал. Да, ултра евър кул, да, нали, истина. Последното нещо, което очакваме, някой да дойде да ми го поиска в дискотека. Сега не точно тази песен, разбира се.
0: Жена ли беше?
1: Жена, момиче беше.
0: Тя се е подготвила дълго вкъщи, с какво да изненада Ясен Петров. И е намерила.
1: И намери този изпълнител. Да, намери Саша Функи, който е по-известният от двамата. А Нина Кравиц е една много мрачна такава, но тя пее и нейните парчета са по 10 минутки. Но чакай, че като се замисли, че ти каза, че нямат клипове и видео, или примерно обложката на диска или на плочата.
0: Това може да има. Не знам.
1: Ти смяташ ли, че човек е в състояние да претараши целия YouTube, да изслуша всичката музика на света? Тоест, за мен не е чак толкова голямо значение има ли клип.
0: Ами да ти кажа, не.
1: Напротив,
0: да
1: даже е готино, клип, защото ние в момента казваме заглавието, и ако те се сетят да погледнат в YouTube, и тук виж им харесало, и са се закачили, и са сетили,
0: в момента, както си говорихме преди няколко дни с Смърфа, става като един нов Google. Дори да ти трябват някакви драйвери за нещо, за компютъра, написваш в търсачката на YouTube и ти излиза едно видео, където някакъв човек ти показва как да направиш еди кво си. Аз мога да ти кажа, че в YouTube мога да видиш всичко за отключването, грешното заключване и повторното отключване на всички модели на iPhone.
1: Включително... Този iPhone отключен ли е вече?
0: Не е отключен. Чакаме тук Dev Team да излезе с последната версия на Ultra Snow и така нататък. Но гледах едно видео в YouTube, където ти дават един туториал, един урок как да си оправиш заключването, но то е толкова зловещ, че направо се отказах с турски субтитри.
1: С турски субтитри.
0: Обясняват какво се случва. Всъщност дават ръцете на един много сръчен, очевидно, майстор електронен, който разглоби айфона съвсем безцеремонно. Пред него имаше наредени около 10 други айфона и аз сметнах, че човека си е професионалист. Аз ако трябва да направя това нещо, което е в видеото, със сигурност ще завършат нещата с купуването на нов айфон. Защото той свали един чип хардуерно, след което го настрои на един компютър, смени му бейсбанда и го върна обратно на айфона и по този начин успя да го отключи.
1: Е, това вече, така се каже, не са учебници за първокласници, ми направо за университета мен.
0: Да, той си вижда се, че е с бяла манта, ръцете му, с ръкавици, развива
1: жестоко
0: всичко.
1: Жестоко. Други думи, гледайте YouTube. А това са Саша Функи с Нина Кравиц и една песен, която се нарича Moses.

0: 120 минути с Метрополис, заедно с DJ Стивън.
1: И аз съм Петров.
0: И една спокойна такава средноседмична вечер, в която нито сме се изюркали в студеното време да купуваме и да се хвърлим по намаленията на моловете, които още не са започнали. Нито пък лятото още ни цепи да гоним навън. Изобщо едно такова безвремие, бих казал, би го нарекал днешното предаване в безвремието, което означава обаче, че ние сме абсолютно своевременни по отношение на музиката. Имаме ли днеска нещо от олдскула, в смисъл старо,
1: не си
0: предвидил. Така че днес ще си бъдем актуални, с други думи, в началото на месец ноември 2010 година. И сега това
1: е един месец изпълнен с много партита, да, поне от нашия организационен лагер, т.е. лагера на Метрополис. Ние ви предлагаме две събития, които смятаме, че са много интересни и така малко, как да го кажа, ритващи отзад
0: ритващи,
1: сцената.
0: Да, събуждащи, подритващи малко сцената, която се намира в застой, влачайки едни и същи имена, пускайки едни и същи музики. Разбира се,
1: те ще се случат в рамките на една седмица. Първото е на 19 ноември, а следващото е на 26 ноември. И двете вече са обявени в социалните мрежи, Facebook, Twitter и всякакви други. Но ние ще ви кажем в не толкова цифров вариант, тук по-аналогово по радиото. 19 ноември.
0: 19 ноември, това е четвърти километър, парти центъра. Едно парти на нашите приятели DJ Smurf и Miss Lydia от Ultra 359. Знаете, Hard Love след успешното подновяване на традицията такива партита да се правят поне веднъж годишно. Ние направо ще ги направим веднъж на два пъти за един месец. Така, за да си припомним, просто защото изпълнителите, които сме поканали, са изключителни. Hard Love този път с великия, сублимен и недостижим
1: DJ Rush. DJ Rush, който отново живее в Чикаго и сега ние хванахме една негова дата от европейското му турне. Между другото, аз с нощи така съвсем случайно на стената ми излезна едно съобщение от Австрия, където заявяваха, че DJ Rush се завръща в Австрия. Така че явно той е за около месец в Европа, когато ще пообиколи всички любими свои дестинации.
0: Неврологични точки за хардкор техномузиката.
1: Една от тях е България, което той споделя в едно интервю в което също може да видите в YouTube, където казва, че най-приятните места за пускане в света в момента са Италия, Испания и България. Това все пак е добре.
0: Това е чест, разбира се, за нас.
1: Така, уникален че, изпълнител.
0: Уникален, уникален, велик, наистина. Странен човек, който съчетава фънка, емоцията, техното и изобщо енергията по неподправим начин. Както общо взето, де да знам, човек с неясна структурно, може би, стилова музика, в добрия смисъл на думата, така както майче с неясно определен пол. Но това го прави още по-интересен, разбира се.
1: Какво слушаме?
0: Слушаме Томас Ван дер Ворде.
1: Тарас Ван дер Ворде.
0: Тарас, да, извинявай, Тарас Пулба, да. Тарас Ван дер Ворде, не мога да ви кажа дали е белгиец или фламандец, или холандец. По-скоро нещо към Белгия, защото холандците в този момент знаят, че са повече...
1: Внимавай, защото и Клод Ван Строк беше почти холандец, па се оказа от Детройт.
0: Да, добре, значи така, тази песен се нарича 1998 година. Наистина, много интересен, приятен хаос, различен. Беше нагоре в класациите, между другото, в Битпорт преди известно време, така че дайте да я чуем, заслужава си. Приятно е. Тарас Ван дер Ворде, пък ако се сетите за Тарас Булба, няма да е лошо.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме нашите включвания, както е редно в едно радиопредаване. Сега като ви говорим за партитата, свързани с Метрополис Мюзик през месец ноември. Първото от тях е на 19 ноември в столичния парти център, 4-ти километър, с легендарния, не бих казал, че може да се каже принадлежащ към някакво стилово ограничение, а просто само легендарния DJ Rush от Чикаго. Той ще бъде за една ексклюзивна дата в България. Казвам ексклюзивна, защото напоследък е трудно да фанеш негов букинг, понеже той отново живее в Америка и не е толкова лесно да пътува. Трябва да има
1: поне 2-3 гига, за да може, разбира се, да има смисъл, защото не знам, ти не си го правил, но не мога да си представя какво означава в четвъртък да отлетиш за Европа, да се пребориш с джетлага, да пускаш, след което в неделята се върнеш обратно, защото това не е като да литнеш от тук до Варна.
0: Определено
1: не е като да литнеш от тук до Варна. Така че щастливи ще бъдем наистина 19-ти да го посрещнем. А пък сега посрещаме един изпълнител, според мен малко погрешка избран от мен, но щастлива грешка.
0: Том Лакс.
1: Не, Том Лакс го знам, Строуб.
0: Само да вметна, че на 19 ноември се получава едно много интересно, как да го кажа, стълпотворение на DJ в София. Както вече знаете, в Червило има Седрик Жерве, в Ялта има Шарам. Седрик и Шарам са много добри приятели.
1: Да, точно.
0: А пък 19 ноември също и DJ Rush. Имаме така очакване, че може да се получи една нетрадиционна и изключително интересна диджейска сбирка вечерта.
1: Да,
0: в някой ресторант.
1: В някой
0: от която ви ще
1: може да намерите диджейта в ресторант, разбира се.
0: От която ви ще видите снимки във Фейсбук. Сега Строуб, Том Лакс.
1: Строуб, Том Лакс, и песента се нарича Кантате Ла Ла Ла, а пък Кантате означава пейте от канто. Мисля, че една чудесна песен, която погрешка купих, защото една от страхотните песни, които Стефан пускаше това лято, не знам, запомнил съм, че е на Строуб, да, но всъщност не я намерих. Или нещо не попаднах на нея, попаднах на Строуб с Том Лакс и казах, че тази всъщност е добра. Тя се посреща където и да е много добре. Колебание между минимал, между техно, между такъв по-твърдичък хаус, и пък и вокала я правят абсолютно, как да кажа, заразителна, когато тъцувате.

0: Кантате Ла Ла Ла на Строп и Том Локс на частотите на Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис. Зад микрофоните са DJ Стивън
1: и Ясен Петров. Продължаваме с последното парче от колекцията на Яската. Той има една папка на тук на хард драйва и караме по ред на номерата. Както миналия път ви казах, бъркаме в чувала, каквото извадим това е. Интересно се получава, защото винаги имаш някакви изненади, но...
0: Не, тук нямаше чак толкова изненади.
1: Чак толкова изненади. Става дума, че нали взимаш наред и...
0: Да, да, да, разбира се.
1: Така, това?
0: Това е... има, между другото, един нов сайт за сваляне на музика, където парчетата са по $1.30. Той се нарича NowTrax и е базиран не къде да е, ами дръжте се да не паднете в Хонг-Конг. Обаче, абсолютно.
1: Аз знам много сайтове за сваляне на музика, където парчетата са по 0,00 евро или долари или центове.
0: Да, така е, но този официален е за $1.30 да купи същото нещо, което Beatport го получава за 2,50 евро. Е, просто показва, че глобализацията в някои случаи наистина е много добра.
1: Може би, щом е в Хонг-Конг, това е нелегален оригинал.
0: Ами за сега продължава да съществува и примерно вече Ministry of Sound са там и така нататък. С други
1: това
0: думи...
1: Е, това говорихме за това за Китай?
0: За нелегалния, каза ми.
1: Каза. На тебе, а на слушателите?
0: Не знам на слушателите дали казахме, че май не.
1: За нелегалния оригинал, който фабриката през деня в Китай от 9 до 6 произвежда поръчка примерно на Джани Версаче. От 6 вечерта застъпва друга смяна до 9 сутринта, произвежда за собственика на фабриката абсолютното нещо, което е от дневната смяна, и това нещо има термина нелегален оригинал.
0: Нелегален оригинал, а пък това е една от песните, които и Карл Кокс не би се посвенил да пуска в своите миксове и в своите сетове. Супер нова се нарича групата. Песента се нарича Клик-клонг, Клик-сонг, такава чук-чук песен. Съчетава, как да кажа, емоцията на по-твърдата музика с, как да кажа, с тези латино моменти, които обаче, когато са направени и вкарани, имплементирани правилно в структурата на дадената песен, звучат добре. Ето точно както са го направили в този момент.

0: 120 минути с Метрополис продължава. Сега следват две парчета, които нямат YouTube клипове, поне до преди два дни. Сега вече може и да имат. Ще видим. Вие ще проверите всъщност. Едното е, аз се закучих като магаре на мост за това парче. Намерих го в една компилация на Big City Beats или нещо от този род, след което го намерих в Beatport с допълнителната забележка Restricted
1: Territory. Мамка ти мръсна, а сега като е Restricted, като не щеш мира, нати секира.
0: След което го намерих в, на други места, където не беше Restricted Territory. Уникално парче на C-Rock, един от най-известните диджей от втората VIP зала на клуба Cocoon във Франкфурт. Уникален диджей и наистина много добър продуцент, в съдружие с Бред Джонсън, едно парче, което се нарича Bassmatic, в случая ремикс на Крузе и Нюрнберг.
1: Да.
0: Те се нашумяха напоследък доста в модерна тех хаус линия. Правят много добри ремикси. Та, парчето страшно много ми хареса и го търсих и ще го пускам много. Смисъл, закучих се като млад диджей за парче.
1: За парче.
0: Да. Защото, нали, са си говорили.
1: Да,
0: парче, което го пускал еди кой си в еди кой си сет в 27-та минута. Дай да го намерим на живот и на смърт. Съответно, обаче, наистина това парче много ми хареса и го търсих, докато накрая го намерих и го споделяме с вас на вълните на Алфа Радио. C-Rock, Бред Джонсън, Bassmatic, Круз и Нюрнберг ремикс.

0: Крузе Нюрнберг, това да не е Моника Крузе, бе.
1: Майче е тя. Моника Крузе с не знам си кой Нюрнберг, мисля, че е тя. Ако това е новия и новото и превъплъщение в модерната вълна.
0: Да не би да е дошло време пак да я поканим? Или тя всъщност идваше ли?
1: Много отдавна, много, много отдавна. Времето отдавна е дошло да я поканим и това ще стане съвсем скоро. Но за това повече информация за напред в бъдещето. Сега още едно парче, което вече наистина гарантирано е промо. Една много стара песен, преиздадена от Джоти Ванели, Do You Wanna Funk, легендарното парче на Патрик Каули. Той има собствен сингъл на Патрик на Do You Wanna Funk, но сега го издава в ремикс 2010 година, който е страхотен. На теб ще ти върви много.
0: На мене ще ми върви много фестивал.
1: Страхотно е пеенето, а пък след това почваме да ви говорим за партито на 26 ноември.

0: Джоти Ванели, Do You Wanna Funk, Club Version 2010, парче за, както се казва, пик
1: за пик тайм.
0: За пик тайм. За пик тайм, Dance Floor Filler. Така е, обичат да ги категоризират по списанията западните. Много добро наистина. Джоти Ванели знае как да прави музика за дансинга.
1: Не, единственият проблем на Джоти Ванели е, че забравяме и ние понякога, че тези деца, които са на дансинга в момента, не си спомнят кой е Патрик Каули и въобще не са си чупили краката да танцуват. Но пък то е толкова скубаво, че дори един човек да се сети, както винаги сме си говорили, един човек да се сети да каже: аха, оттам е този семпъл, там е, това ми напомня. И значи вечерта ти е била смислена.
0: Продължаваме с Spirit Catcher, едно парче от последния им албум No Way Out в неговата версия за изданието на плоча. Уникално парче. Признавам се, че го чух в един сет на Тимо Мас за записане за Transitions на Джон Дигвит. Страхотно парче, абсолютно в как да го кажа, в нотката на музика на Тимо Мас. Той обича такива транси, обаче
1: имаше страхотно пеене в това.
0: Да, има страшно, нали? Страшно пеене.
1: Ето една песен, която
0: ще ви оставим малко да ви попее. Ние ще ви кажем само, че за 26 ноември се гответе добре. Използвайте започващите намеления по моловете, купете си бели дрехи, бели панталони, бели ризи,
1: бели
0: фанелки, всичко, защото на 26...
1: Бели хавлияни кърпи, може също.
0: Бели хавлияни кърпи.
1: Бели чаршафи.
0: Добре. И бели бандани и всякакви такива работи, защото 26 ноември ще бъде третият наш бал в бяло, за който гостите са много внимателно подбрани в лицето на DJ Умек от Словения, който събира много радост от всички възможни посоки за неговото завръщане в България, придружен от една хем млада, хем не толкова млада звезда от Италия, Давиде Сквилаче, който за първи път в България свири на едно наше парти заедно с Dubfire и сега му е време да се завърне с неговия типичен италиански подход към съвременния теххаус и техно. Съответно, придружени от резидент диджеите на Метрополис в лицето на Смърфа, Ясен Петров
1: и диджей Стивен.
0: Слушаме Spirit Catcher No Way Out. След малко на следващото парче ще поговорим повече за 26 ноември.

0: Spirit Catcher, No Way Out в оригиналната версия на частотите на Alpha Radio и в мрежата на Halo. 120 минути с Metropolis, 120 минути чисто удоволствие с DJ Steven.
1: И Ясен Петров. Spirit Catcher, No Way Out, ти го каза това. Сега продължаваме с едно парче, което си е откровенно техно, но такова, как да кажа, хеме дарк, хеме хипнотично, бе добро техно, с две думи. Техно, такова каквото ни харесва на нас.
0: На с бас линия, с малко мелодия, с всичките тези неща, които фактически, които присъствието им, които върнаха този стил на музикалната карта в световните клубове, разбира се.
1: VX е групата Invasion в ремикс на Virgil Enzinger. Ние ви говорим за 26 ноември. Балът в бяло, организиран от Metropolis

0: завръщане на Метрополис към заветната зала Христо Ботев.
1: Към уюта на залата Христо Ботев,
0: да,
1: би
0: казал
1: аз.
0: Да, както знаете, от две години там не е имало партии с електронна музика. Сега му е времето на 26 ноември да направим едно и да видим, да разберем дали следващите две години ще имаме.
1: Тамания реновираха, време отново да минем с валиците през нея.
0: Да.
1: Изключително уютна и симпатична зала. Колкото евтинко да звучи, че са сменени седалките, че подът изглежда по друг начин, че са боядисани, че стъклата са оправени.
0: Не,
1: всичките тези неща всъщност отговарят на истината и, честно казано, наистина Христо Ботев отдавна не е тази дупка, която отврати според мен много хора от ходенето по партиите в големи зали. Пък истината, да, трябва да признаем, че заради кофтито партиите, които се направиха там, понякога някакси самата зала отнесе емоционалния негатив на хората, без да бъдат виновни нито постройката, нито пода, нито седалките, нито което и да е част от интериора или екстериора на въпросната зала. Сега обаче надяваме се, че този негатив, вече негативен момент в емоциите на хората е попреминал, пък те смениха поколения за две години. Можем да се върнем там и да си припомним гениалните партиите на Свен Вет, рождените дни на Метрополис без чужди гости, първото идване на Джеф Милс в България, точно това ще да кажа. Тони Томас, стрит парадите, изобщо, как да кажа...
0: Този бразилец, дето издаде за Интек, беше с Тони Томас. Тони Томас,
1: да,
0: и...
1: Понтапе, да, които бяха... Понтапе беше прочутата песен. Понтапе. Изобщо, време е да се върнем към добрата здава Христо Ботев, поне за един път, пък после ще видим.
0: Състава, вече го чухте, Умек от Словения, Давиде Сквилаче от Италия, Ясен Петров, Смърфа и диджей Стивън от България.
1: И разбира се, вашето участие, което се надяваме да бъде значително.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: По Алфа Радио.
2: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
6: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.
0: Ексклюзивно.

0: Ясен Петров
1: и DJ Steven
0: по Alpha Radio.
2: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. Yeah!
0: 17 април, събота. Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox at Metropolis B-Day. Промо билети от 28 лева до изчерпване на количеството. Търсете в офисите на Eventim и билетен център НДК. Здравейте, приятели! Както разбирате, сте на вълните на Алфа Радио, заедно с Ясен Петров,
1: DJ Steven и едно предаване, което се нарича 120 минути с Метрополис.
0: Днес ще бъде 121 минути и 30 секунди с Метрополис.
1: Щях да се опитам да кажа, че освен, че е новия сезон, примерно вече от не знам че колко време 120 минути. Имаше ли момент, който беше 180 минути?
0: Имаше момент 180 минути, когато го започнахме с Ники Николов.
1: Бяхме млади.
0: Ники Николов, който сега е този, дето прави Big Brother, VIP Brother и така нататък.
1: Family Brother и изобщо.
0: Family Brother и всякакви брадъри.
1: Явно си паде по братите човек.
0: Та когато го правихме с Ники Николов, той правеше едни сценарии, едни чудеса, канехме някакви манекенки, имаше някакви такива, един час шоу, един час парчета, един час микс. И защо, какво да говорим? После стена 120 минути с Метрополис и май този формат си е най-така подходящ. Факт е, че всички предавания на големите диджеи са си по 2 часа и явно това си е и стандартен формат за радиото. Ти като така врял и кипял в радиостанции различни, ще кажеш дали 2 часа добре или не.
1: Ми добре са, особено когато имаш какво да кажеш, защото има хора, които и за 15 минутки няма какво да кажат, но въпреки всичко имат радиопредавания, ама за това няма да говорим
0: сега. Остават да говорят като онзи, къде беше с очилата. Професор Вучков може и цял ден.
1: Той може и цял ден да изкара, да, разбира се. Започваме с една любима моя група, която се нарича Simian Mobile Disco. Ремиксът на Cruel Intentions на тази песен е на един от легендарните диджеи. Така го разбираме, че е легендарен. Попаднал е в прочутата, как да кажа, прочутото интро на прочутата песен на Sven Vett, която се нарича Experanza, нали, което той казва: посветавам еди кой си, еди кой си, еди кой си, DJ PF, нали, също присъствал там. Легендарна фигура. Simian Mobile Disco, наистина за първи път ще ги чуете в толкова, как да кажа, на първи под, на първи поглед и на първо слушане мелодично амплуа, но не се притеснявайте, DJ Пира ще се постарае да вкара едно TV-303 от тези, които Стефан обича най-много, така че дайте да се зарадваме на тази песен и да дадем старт на нашето предаване.

0: True Intentions, DJ PR Remix, In The Mix.
1: In The Mix.
0: 120 минути с Metropolis, смесваме тук с грамофони, с плеери, с трактори, с колене.
1: Все петройки.
0: С винил, смесваме смело. Да е жив и здрав Ейблтон, мистер Ейблтон, който и да е той.
1: Ейблтън, който на, в чужбина, понеже те са хора по-пестеливи, не са свикнали да го наричат Ейблтън, ми го вичат с лайф работя, с лайф.
0: Да, работим
1: с лайф. Работим. А вие, иначе ни слушате в Варна, надяваме се, че успяла да се измъкне от прегръдката на снега. Добрич, където положението също е доста мрачно.
0: И като
1: шумен.
0: Гледах прогнозите днес сутринта, си вали сняг като за началото на зимата. Да. Но по-интересното е, че с нощи гледах едни картини от Барселона. Не знам дали си ги фанал по телевизията.
1: Фанали, да. Ето, това беше впечатляващо.
0: Там бяха изненадани. Там бяха изненадани, защото едни хора с едни половерчета тънки. Един човек казваше на репортера, не знам как се слагаха вериги. Забрава съм, ама искам да карам сейф и си слагам тук веригите. И даваха една така панорамна снимка, един булевард, палми и върху палмите метър сняг.
1: Метър сняг, на всичко отгоре този сняг е гнусен, защото това е много тежък и чупи клони на дървета. И именно това е причината да прекъсват нали, електричеството на различни населени места. Просто тежкият сняг увисва на жиците и ги къса.
0: Ти виждаш какво нещо?
1: Виждам аз. В Чикаго така ли е? Или ще ми кажеш след една седмица, ще ми кажеш.
0: Това е едно от парчетата, които съм подготвил за престоя в Америка, специално за Чикаго, където се оказа, че в крайна сметка ще пускам на три места. В четвъртъка на две партита и в събота на едно друго парти. Това нещо се нарича Чикаго Диско на Майк 303 и Фишер и Фибак.
1: Тези последните,
0: забравяме, но Майк 303 го знаем кой е.
1: Знаем го,
0: и това парче така ми хареса, защото на няколко пъти се провиква Чикаго. И си казах, че е до подходящо.
1: Айде бе, какво плейлистата. Се, мисля, на къв се правиш, отиваш там в Чикаго, какво е най-известно за България в Чикаго? Кланици. Леко Константинов, нали?
0: И Ал Капоне.
1: И Ал Капоне, да, разбира се. Който според...
0: Кланиците обаче... бяха преди края на комунизма, да, защото се учиха в учебниците.
1: Да,
0: сега до Чикаго и назад на някои име само така, че нещо си съществува. Надали знаят, че пътезвис на Леко Константинов.
1: Да, така е. Но аз се замислих за друго нещо, че Леко Константинов в крайна сметка е един бил разумен човек. И пък и като писател е много готин, за да напише тия неща за чикагските кланици и за всичките тези неща, които са там. Може би наистина разликата между буржуазна България в началото на миналия век и буржуазна Америка в началото на миналия век не е била чак толкова голяма, може. София, поне в софийско отношение, т.е. София, Чикаго.
0: Сега ще разберем.
1: Сега вече определено не изглежда по този начин. Големите езера, The Windy City, а иначе това е градът, който аз харесвам особено в Съединените американски щати. Не защото съм бил, а защото половината от легендарните групи, които слушах 80-те, идваха оттам. Оттам са KMFDM, изобщо си цялото това индустриал поколение, което възпита в мен любовта към електронната музика, след като бях рокаджия, до сърцето и до дъното на душата си, идват именно оттам.
0: Ето го.
1: Ето го. Това е Чикаго. Back
0: to Chicago. Имаме едно друго на DJ PR пак за Чикаго.
1: За Чикаго.
0: The Only City, The South Bank, The East
1: да,
0: Bank.
1: Да, да, да.
0: Сега
1: да.
0: Ще ги видим. Ще препрочета аз от Last Night DJ Saved My Life главата за хаос музиката и ще искам да ме заведат на някои от местата, които са описани в тази книга.
1: Ако се още съществува.
0: Да си направя снимки.
1: Разбира се.
0: За Фейсбук, социалната група.
1: За социалната мрежа.
0: Да. Социалната мрежа. Добре, не говорих ми доста върху това парче, но няма нищо.
1: Това е, защото пак не се ходи в Чикаго, разбира се.
0: Да. А какво беше то?
1: Чикаго Диско. Original Mix, Mike 303, Fisher и Feedback.

0: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Велинград.
1: Велинград, Самоков.
0: Самоков, Велинград, Ямбол, Самоков, Ямбол, София.
1: И разбира се,
0: Ахтопол.
1: Ахтопол. Как ще пропуснем родния Ахтопол, така сега.
0: София, накрая. Това са местата, където се слуша на живо Алфа Радио, а пък тези, които от вас искат да си изтеглят съответният епизод на нашето предаване, могат да го направят от alo.org и също така може там пък дори да го слушат на живо.
1: Да.
0: Сега можем да ви поговорим малко за 17 април, защото времето си тече, днес е 10 март, остава месец и една седмица до Metropolis B-Day с участието на Карл Кокс. Както вече ви е известно, билетите от 25 лева отдавна свършиха.
1: Това щях да кажа, извиня, че те прекъсвам, както и нашата изключителна доброта е също на път да свърши.
0: Да.
1: И поради тази причина да ви казвам, че още 10 на дни, може би няма и да стигна 10 на дни за промоционалните билети,
0: да,
1: от 28.
0: Значи, ние имахме такова степенуване, имахме супер промо билети, които бяха по 25 лева. Първо 500 бройки, след това още 200. Всичко това приключи доста отдавна. Сега сме на промо билети от 28 лева до изчерпване на количеството. Това е интересна терминология, която ние почерпихме от рекламите на големите молове. Така че, както се казва, направете си добре сметката. Отрано, като е по-добре, 28 лева, вместо след това 30 или 35.
1: Най-малкото това е едно пиене вътре, което мога да пиете на, да, на една минерална вода, на безалкохолно. Няма представа си какво може да направиш 2 лева. По принцип, аз стигам от офиса до вкъщи с 2 лева, така че...
0: има много, много добър хот-дог тук на ъгъла. По лев и 30, значи 70 стотинки ти остават за нещо да прибавиш към хот-дога.
1: Ясно, разбрах.
0: Добре, сега слушаме.
1: Слушаме една поредица, както забелязвам си ги подредил, само че си ги обърнал, защото в този момент слушаме...
0: Франческо Роси.
1: Не, според мен това е Kings of Kigali, което слушаме в момента.
0: Абе,
1: не, прав си, да, извинявай. Те всички са с тия напеви. Нямах си работа миналия път да кажа, че на любо микса ще прелива от техно с латино прачета.
0: И това сега ще ви кажа и аз.
1: Три поред, батко. Три поред, влизаме в големите три на 120 минути с Метрополис. Не знам защо, в този момент съм абсолютно на вълна Тенджер и Тигани. Завръщам се към Трайбъла с зловеща сила. Вървя като, като не да знам, като локомотив, който помпа, помпа, помпа и непрекъснато все повече и повече перкусии набива. Истината е, че като че ли малко ми омръзна от тази по-мелодичната музика, реших да се върна към по-твърдия звук, който, който никога не може да те пусне. Това е Принцеса.
0: Към по-твърдия звук от Нью-Йорк.
1: От Нью-Йорк, да, само че тук няма нито един от Нью-Йорк. Значи нито Франческо Роси, нито Тюпи Бергер, нито Марти. Марти със сигурност е немец, смисъл, защото Пропаганда, парчето, което ще чуем след още едно, е всъщност издадено за немски лейбъл. Така че това е европейската трайбъл страна, която не е испанската. Обърнете внимание, мисля, че ще ви хареса това, което ще чуете, защото колкото и да сме, как да кажа, вързани към ритъма и към ритмичността на сърцето, защото цикличността в човешкия организъм в крайна сметка предразполага и живеенето, сега ще чуете и едни такива модерни елементи. Нека да ги чуете и после ще говорим пак за Карл Кокс и за април.

0: Това е положението. 120 минути с Метрополис, Принцеса, Соренто, Терас Микс, сигурно има някаква тераса в някакво заведение, което се нарича Соренто. Соренто беше град, ако не се лъжа.
1: Близо до Неапол.
0: До Неапол, така ли? Ех, пак ми се ходи там.
1: Аз съм ходил.
0: Ходил ли си в Соренто?
1: На времето, да.
0: Аз си го спомням от някъде, някакъв литературно произведение съм чел, че Соренто. То известно място е било.
1: Нищо не помня, срещу него е остров Капримисъл.
0: Значи тогава нещата са вързани едно с друго. Грипът ни подгонва, уважаеми скъпи приятели.
1: Ай сега, кашлям си просто, така се задавих. Грипа няма тук...
0: Да му се даваме.
1: До 17
0: април. Но мисълта ни наистина, че шегата на страна, добротата ни наистина се изчерпва, както и билетите. С други думи, ако сега не си купите, мисля, че остават още... Ай, ще ви кажа една
1: тайна.
0: Мисля, че да, 10 дни. По-скоро ви казвам, че остават някъде около 120 билета, които ще бъдат на тази цена. След което нещата минават в другата посока и в измерението 30.
1: Да. Това ще е основната цена на предварителна продажба за партито с Карл Кокс в Зимния дворец на спорта, 30 лева, така че който си е купил от 25 или от 28, има още малко шанс да го направи. Оттам нататък започваме твърдо по 30 лева за нашия любимец.
0: За нашия любимец,
1: ще ни гостува.
0: Ще ни гостува за четвърти път, пресен от преживяванията си в
1: Миами.
0: Черната костюма и в Миами, разбира се. Където ти този път няма да може да се види с него, но все пак какво?
1: Има оговорка, но не знам дали ще се спази.
0: Принципна.
1: Да, принципна договорка има.
0: Което обаче не е лошо да кажем на нашите слушатели, когато си говорихме за разстоянията в Съединените щати, които очевидно са доста големи, не е лошо да кажем и 2-3 приказки за самолетните билети.
1: Самолетните билети са в някаква такава общоприята ценова база, която се върти около $100. Значи Атланта, Нью Йорк, Нью Йорк, Чикаго, Нью Йорк, Майами, 80, 90, $100. Самолети през 2 часа, през 1 час дори, от различни летища всеки от тези градове. Изобщо явно хората си летат. Даже този сайт, който си резервирах билети за Чикаго, можеш да си избереш и седалката в самолета.
0: Ага, ага.
1: Има всички седалки, които са заети, тези, които са свободни, и ти просто си маркираш мястото, което ти харесва. И...
0: Казал го това не за да се държим като чудопоклонници или не за да изтъкваме това, че нали, в Америка е добре, а просто за да ни стане малко тъжно, защото колко струва самолетния билет от София до Варна в това момент?
1: Сега в крайна сметка да летиш от Нью Йорк до Чикаго, където с влак аз имах някаква такава
0: романтична
1: идея да пътувам с влак, но се оказа, че трябва да се сменя на Вашингтон и в крайна сметка цялото пътуване е някакви около 20 часа и просто е
0: повече, ако си 2 месеца, тогава да хванеш трена ден.
1: Аз понеже видях само тръгва, пристига, без да забележа, че това е от Нью Йорк в Вашингтон, 8 часа и си казах, ао, идеално, се кача на влака, ще имам преживяването да съм пътувал с влак, с Amtrak и така нататък, но се оказа, че от Вашингтон е друго влакче до Чикаго, което е просто Нью Йорк Чикаго за $90 в сравнение с София Варна за колко е?
0: За 90 евро.
1: Да, една... 120 евро беше последно.
0: Да,
1: 100 евро. Е малко...
0: Обидно, да. Бих казал обидно. Добре, ето сега обаче Технос Латиното. Kings of Kigali, Tubi Burger с участието на Джулия Цикора, която честно казвам не знам коя е. Пък и честно казвам не я чувам и не.
1: Ти пък си, я. Джулия Цикора, не знаеш
0: не знам,
1: коя е.
0: Не, ми не знам.
1: Ясно не знам.
0: Все едно, обаче това е наистина добрия припев, който е еманацията на доброто трайбъл звучене с латиното. Африканско случай.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Градовете ги знаете. В студиото са Ясен Петров
1: и диджей Стивън.
0: И продължаваме с третото от тази поредица. Един тук, както каза Ясен, много вика.
1: Много вика. Много
0: името е, да, името е важно. Пропаганда. Автора на парчето е Марти, който е един от резидентите в клуб Амнезия Ибиса. И за него щастливо стечение на обстоятелствата си на един от собствениците на клуб Амнезия в Ибиса. Така че продължаваме пак.
1: Тигани и Яко. Да, Тигани и Тенджери и Яко, но човекът не се изживява сам. Виж, направо е нещо все пак.
0: Ама това е, той имаше едно друго нечовешко парче с един, който говореше. Нито си спомням как се казва, нито какво говореше он, но беше страшен хит. Аз го пусках преди 4-5 години.
1: На 34 години пише, че въпросният Марти, имащо да се изживява като един класически рентиер, сваляйки мадами, идващи на този слънчев остров.
0: Ти знаеш и баща ми кой е? Ало, искаш ли тази пропуск за Амнезия? Бутилка?
1: Бутилка, маса. Може и даже да осигури цигуларе с кожните гащи да удари два акорда, нали, да ѝ просвири на колене, както имаме опит в Escape, както се е случило, разбира се, с българския. Да казваме го с цялото уважение към шоуто, което въртят на този остров. И с, разбира се, едно леко винаги намигане. Песента се нарича Пропаганда. Тя е класически такъв трайбъл, но ми хареса просто гласа. Опитах да я пусна веднъж в маскара и малко, честно казано, хората мога се оплашиха от този. Някой бая им се скара. Си казах, че това нещо ще трябва да го направим тази събота. Обаче хората в Червило са по-издръжливи. Така че по време на ежемесечното ни гостуване с теб под формата на Metropolis DJ's Live в Червило, тази песен със сигурност ще я чуете.

0: 120 минути с Метрополис, Пропаганда, Марти от Амнезия в Ибиса, тук в 120 минути в София, Варна, Добрич, Шумен, Гаврово, Монтана, Ахтопо, Ямбол,
1: Самоков
0: и
1: Велинград.
0: Велинград и София. А сега продължаваме на стрип
1: парчета. Да не кажем, че в мрежата на Ело могат съвсем спокойно.
0: Да, в мрежата на Ело Орг, разбира се, нашите приятели от Ело, да си сваляте епизодите, да слушате онлайн и така нататък. Всичко, което е свързано с ползването на интернет. А сега продължаваме в една по-дип посока. Колкото и да е интересно, в тази посока се е развило и парчето, новото парче на Funk Agenda featuring Big Ed, което се нарича After Club. Наистина на мен ми прозвуча доста странно, защото е такава едно мрачничко и пестеливо от към изразни средства.
1: Знаете, не особено характерно за нашия приятел.
0: Да, Funk Agenda обича рифове, обича синтезатори и така нататък, но замяна това пък парчето си е много добро. И
1: той беше поканен веднъж в България. Ти пътуваш, спомням, някъде се засечеш с него.
0: Пъти, така ли? Два или три пъти се засичахме с него. Много възпитано момче. Обича да пие бира, като
1: типичен представител
0: на Обединеното кралство. Също така, точно си беше купил, това си го спомням, MacBook черен, който на времето беше най-малкият модел от лаптопите на Macintosh на Apple, и на летището като отиш... Не, той имал бял, пък на летището някакъв извадил черен и той не можал да го преживее. Такива ми ги разправяше. Сега продължаваме с After Club на Funk Agenda featuring Big Ed.

0: After Club Funk Agenda featuring B-Tet, 120 минути с Метрополис, в студиото с DJ Steven.
1: И Ясен Петров. Продължаваме с едно класическо прогресив парче, доста музикално и мелодично, но пак леко дип в звученето си. Дори така подчертано е това звучение от факта, че няма много-много перкуси и съскащи такива инструменти.
0: Да,
1: няма такива неща. Така едно спокойно, но парчето е добро. Чакай да видим на кой беше. Армин Бахри, Seven Days се нарича в оригинал.
0: Амин бе, не е ли Амин?
1: Амин, Армин, да, добре. Армин, Амин Бахри.
0: Има ли нещо в твоето минало, което искаш да споделиш, да, с нас, което пазиш в
1: тайна? Подсъзнателно.
0: Армин Ван Бюрен май ми се върти в главата, нали? Да. Разбира се, спускаме всички тези неща, защото са хубави, а не защото са прогресив или трябва ли еди какво си. И се сетих, че нещо хубаво ще дойде утре вечер. И тъй като Цонко не съм го чул да направи смислена реклама като хората, искам да ви кажа, че утре вечер в Маскара, съвсем неочаквано за много хора, пък съвсем очаквано за нас, пристига Дезин Масиело. И съдейки по това колко приятно беше миналия четвъртък на партито на Люк Феер, смятам, че утре вечер ще се получи също толкова приятно. Пък и Дезин е съвсем свеж след медения си месец, той наскоро са ожени, ще пристигне като един младоженец.
1: За ужас на всички девойки, да.
0: Край.
1: И почитателки.
0: Край, скъпи момичета, да.
1: Дезин се ожени, беше на меден месец, ще дойде с жена си в София, така че нямате шанс.
0: Тази чаровна усмивка я отписахме вече за дълго време напред. След едно ден, но слушаме сега Амин Бахри, Seven Days, и ще се чуем след малко.

0: Амин Бахрей, 7 Days, 120 минути с Метрополис. Както казахме, месец и една седмица преди съветната дата, 17 април, за голямото парти на Метрополис за зимния дворец на спорта, с гостуването на черния Буда Карл Кокс. Вие слушате парчета, подбрани от нас двамата с Ясен, за подходящи за един 10 март. Леко тъжен заради този сняг, който ни натисна сериозно. Единственото приятно нещо е така вечер, като вали, пък ти си вкъщи. Тогава е приятно. И още повече минаха Оскарите. Гледам, че тук нашите телевизии направиха някакво
1: канал едно.
0: Адекватно. Те излъчиха. Казвам, че по диемите вървя едно треска за Оскари.
1: И пуснаха някои от...
0: Пуснаха с нощи Тежестта на водата. Един от предните филми на Катрин Бигело.
1: На Катрин Бигело, която, честно казано, с този филм, който се нарича Hurt Locker, спечели и твърдят, че заслужено е спечелила, честно казано.
0: Е, сигурно.
1: Твърдят, въпреки че...
0: след това Джеймс Камерън каза, че с удоволствие би отстъпил крачка назад, за да може бившата му съпруга, Катрин Бигело,
1: първата жена в историята на Оскарите, която получава награда за режисура. Това е, тя е обзето исторически Оскари.
0: И ако ми кажеш, че това не е сексистко, в смисъл искам да кажа, че в миналото не е имало дискриминация. Може ли се пак толкова години?
1: Ами аз упорито смятам, че жените не могат да бъдат добри режисьори и поради тази причина Кетрин Бигело, ти я виждаш, тя изглежда малко така спомало неопределена и затова филмите са толкова хубави. Напомня ви само Point Break.
0: Маргарета фон Трота, ала бала, ти зачеркна...
1: Да, зачеркнах немския, не знам, хипернеосюрреализъм, нали, който бившата ми учителка по латински, също тя е настояща, защото човек не може да има бивши преподаватели. Моята любима Лили Йорданова, сигурно, ако ме срещне по улицата, много ще ми се разсърди, че съм казал, че няма добри режисьори, след като Маргарета фон Трота, разбира се, е една от тях. Сандра Бълок, интересното е, че получи едновременно за тази си роля и Оскар, и Златна малинка. Не знам как успяха да съчетаят най-добрата и най-лошата игра в една роля.
0: Та роля, между другото, е някаква драматична, не комедийна. Драматична. Това е интересното, защото знаете, че Сандра Бълок след Скорост влезна в една посока на едни... Уж много хубави комедии, има малко тъпички.
1: Полуромантични, да. Тоест, Ченге с такова. Пък...
0: Както и да.
1: Хил Грант беше. Но да, може би ще гледаме някой път. Мен ми е тя органично несимпатична. Трябва да призная.
0: Тоест... Имаше един хубав филм, не, на Мрежата. Където тя следяха, беше интересно.
1: Да, дето изтриха...
0: И Скорост беше добро, първата част. Втората
1: вече беше на ИССКА, но така, слушаме сега нещо много интересно, Стефане.
0: Да, то е дирижирано от една друга дама, само че зад пулта, позната ви на вас от две участия в България. Става дума за Магда. Тя е съставила саундтрака към DVD-то, което излезна съвсем наскоро и в което се описва как точно е осъществено турнето Контакт на Ричи Хотин. Знаете, че предния проект на Ричи Хотин беше именно това нещо Контакт, когато трима или четирима диджеи, ярко изявени артисти на лейбъла Minus и на агенцията Клонг в Берлин, под ръководството на Ричи с абсолютно цифров сетап, т.е. всичките бяха с тази софтуерна

0: иновация трактор с абсолютен синк между четирите компютъра. Правиха нещо като диджейско шоу на живо. Може да видите, между другото, има клипове в YouTube, има клипове на много места, но сега излезна официално DVD, което се нарича Making Contact и в което се разказва как цялото това нещо е осъществено. Това DVD съответно има отзад саундтрак и сега ви представяме едно от парчетата в този саундтрак, което е на хардтроп и се нарича Slow Dance, а пък целият саундтрак е миксиран от Magda. Ако имахме телевизионно предаване, може би ще да ви
1: покажем
0: Making Contact. Но, как да кажа, това пък казах го, пък някак си ми мина през...
1: Не, има си и своите преимущества това, че понякога
0: въображението
1: на хората действа по-добре, отколкото реалността, въпреки че в случая, за съжаление, с господин Хотин, нещата не стоят така и си нещото трябваше да се види.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: 120 минути с Метрополис навлиза в тази рубрика, която ние обичаме, рубриката, която ни дава принадлежност към олдскула. Този олдскул този път не е много олд, но замяна на това все пак може би принадлежи към тази рубрика. Това е едно парче на Сандер Ван Дорн, което се нарича Суши и което миналия път, когато Карл Кокс беше в България 2008 година, отново за рождения ден на Метрополис, пусна в Зимния дворец и парчето, както се казва, взриви дансинга. И всички избухнаха.
3: И всички избухнаха.
2: Това е терминологията днес.
3: Избухват във Варна.
2: Няма ли да избухваме?
3: Баса Апи в Бургас, а пък във Варна избухват, а ние в София.
2: И в София избухват.
3: Избухваме ли в София?
2: Ще ни изкъртиш ли?
3: В София се изкъртваме.
2: Да.
3: Аз тях да кажа. Значи, вижте как се разпределя. И се чудиш, защо да му се не види едно хубаво нещо, каквото трябва да е музикалното преживяване, е свързано винаги с садомазохизъм, нали? Къртене, избухване, нали, захапване. Но същата работа е, като се замислиш, че българи на колко термина ефемистични има за понятието полуфакт, нали? Всичките са чукам, блъскам, шибам и така нататък. Това са неприятни неща, които някой причинява на някой обикновено с подръчни материали, но всички дете означават една от най-красивите дейности, нали, на човешкото тяло, съчетаването с друго тяло, преимуществено ли от другия пол. Но така, и затова и с музиката е така. Ние избухваме, взривяваме се, къртим се и така.
2: Сандер Ван Дорн, Суши, едно парче, което сме подбрали в тази рубрика Флешбек, за да ни върне 2 години назад, когато Карл Кокс взриви Зимния дворец на спорта и да ни вкара в една такава плоскост да мислим какво ни чака през месец април. Ние ви казваме чао за първия част на предаването, след малко ще влезем отново в студиото, за да ви кажем добър ден и чао за втория част на предаването.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: Jay Steven
1: po Alfa Radio.
2: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис с Ясен Петров. Обаче Ясен Петров днес го няма. Той си взе една кратка отпуска от 3 дни и замина далеч от студа в София, от снеговете, от дъждовете и от хората, които ходят с маски на лицето. Както сте забелязали, напоследък взехме да приличаме на тези репортажи от Япония, които даваха по време на пилешкия грип, тогава беше мисла, а сега голямата мания е свинския грип. Разбира се, това не е нещо, за което трябва да се шегуваме, трябва да бъдем сериозни, но може би реалността лежи някъде по средата между това, което дават непрекъснато по новините и това, което, всъщност се случва. Но все пак хора с маски навън и в всевъзможни учреждения, болници, поликлиники и така нататък, срещане всеки ден. Та Ясен избяга от тази действителност и замина на юг към град Харманли, където 3 дни ще прекара в приятната компания на неговата приятелка Кристена. Така че изобщо не трябва да го мислим, напротив, малко да му завиждаме, защото ще е далеч от цялата суета на столицата. А пък ние ще бъдем с вас в следващите 120 минути в рамките на 120 минути с Метрополис. Аз съм DJ Steven, днес зад микрофона ще се самообявявам, защото, както разбрахте, Ясен го няма, и съм се подготвил да ви кажа къде може да ни слушате в този момент, малко след 6 на вълните на Алфа Радио. А именно: София 88,4 МГц, Варна 91,7 МГц, Добрич 103,7 МГц, Шумен 90,8 МГц, Габрово 91,3 МГц, Монтана 90,0 МГц, Ловеч 90,9 МГц, Ахтопол 105,5 МГц, Самоков 99,4 МГц, Велинград 106,0 МГц, Ямбол 99,4 МГц. Ето и градовете отново без мегахерците: София, Варна, Добрич, Шумен, Габрово, Монтана, Ловеч, Ахтопол, Самоков, Велинград и Ямбол. Това е 120 минути с Метрополис, аз съм DJ Steven и започваме с едно парче на Френчи, Хаятес, ремикс на Никол Модебер.

120 минути с Метрополис, Френчи, Хаята с Никол Модобер Ремикс, едно парче, което смятам, че би попаднало в плейлистата на моят партньор в студиото Ясен Петров, който, както вече разбрахте, ако сте пуснали предаването от самото му начало, малко след 6 в сряда или след 8 в неделя, или пък в мрежата на Yellow.org, го няма в студиото днес, защото си взе кратка 3-дневна отпуска. Замяна това, следващия път ще записва сам тук, като откача в студиото следващото издание на 120 минути с Метрополис. Следващите няколко парчета са посветени на един уебсайт, който ни направи добро впечатление с интересната селекция на парчета, с парчета, които, например, ги няма в Beatport, а може да ги намериш именно на това място. Сайта има много елементарно и лесно запомнящо се име, той се казва djtunes.com. Когато станеш член на този сайт, когато се регистрираш в него, получаваш бонус от 10 безплатни парчета, които не са поредните 10 парчета, които е така ги дават, защото не ги продават лесно, а наистина качествени електронни парчета, които можеш да си изтеглиш без пари, щом станеш член на djtunes.com. Слушаме в момента едно парче на Патрик Лафънк от тази безплатна селекция, което се казва 3 Restless Old School Original Mix. 120 минути с метро.

120 минути с Метрополис, говорим за сайта djtunes.com. Аз съм DJ Steven, за съжаление без Ясен Петрова в студиото. Продължаваме с още едно парче от безплатната селекция на djtunes.com. То е на Масимо Сантучи, казва се Seven Get Down и е ремикс на Свен Вебер. Двете парчета са в плоскостта на електрохаус музиката, но са много приятни и стават, когато искате да напълните дансинга със сигурност. Слушаме Масимо Сантучи, Get Down, Свен Вебер ремикс.

120 минути с Метрополис, ефира на Алфа Радио. Слушате ни в София, Варна, Добрич, Шумен, Габрово, Монтана, Ловеч, Ахтопол, Самоков, Велинград и Ямбол. Както и в цифровия пакет на кабелен оператор МСАТ. Това нещо може да се случи във всяка сряда след 6 часа, неделя след 8 сутринта и в мрежата на Halo.org, където може да ни слушате както относително на живо, т.е. излъчване на самото предаване в петък следобед, така и всички епизоди от 120 минути с Метрополис може да си ги слушате като подкаст, когато решите и когато искате да ги чуете. Сега продължаваме в една друга посока след двете парчета от DJ Tune на Масимо Сантучи, ремикс на Све Вебер и Патрик Лафънк Restless Old School Original Mix. Продължаваме с едно парче, което ще бъде включено в поредния микс на Sven Vat, The Sound of the 10th Season. Както знаете, тази година, 10 години юбилеен сезон за Кокун в клуб Амнезия Ибиса. Аз много добре си спомням, че когато Sven Vat дойде за първи път на Метрополис 98 година, ни каза, че предстои да направи една договорка с клуба Амнезия в Ибиса и да започне там резиденция, наричаща се Кокун, както неговата тогава букинг агенция. Впоследствие се появи клуб Кокун във Франкфурт, който отбеляза 5 години. А това, което трябва да споменем, е, че миналия петък Sven Vat си празнува рождения ден в неговия клуб Кокун във Франкфурт. Тези от вас, които искат, могат да намерят видео клипчета от въпросния рожден ден, който се казва 45 Degrees Birthday Bash Sven Vat в Кокун клуб във Франкфурт, естествено в YouTube и в другите канали за публично видео. Сега слушаме едно от парчетата, което ще бъде включено в микса на Sven Vat The Sound of the 10th Season, който излиза в края на ноември. Това е Себастиан Луц, една от новите звезди на модерното техно. I'm Telling You е парчето, а ремиксът е на Нико Пурман.

120 минути с Метрополис, Себастиан Луцан, Telling You, Нико Пурман Remix, включено в поредния микс на Свен Вет, The Sound of the 10th Season, юбилейният 10-ти сезон на Клуб Кокун в Амнезия в Ибиса. Сега продължаваме в същата посока с един стар познайник на 120 минути с Метрополис. Това е Dusty Kid, едно от парчетата от новия му сингъл в Extended Version. Това е парчето Moto Perpetuo. Искам да ви кажа, че това парче е класическо и абсолютно в стила на Dusty Kid, комбиниращо сериозен електронен ритъм с много приятна, бих казал, транс мелодия. Слушаме Dusty Kid, Moto Perpetuo.

120 minuti s Metropolis na vonite na Alfa Radio. Градовете са София, Варна, Добрич, Шумен, Габрово, Монтана, Ловеч, Ахтопол, Самоков, Велинград и Ямбол. Зад микрофона е DJ Стивен, изоставен този път от неговият студиен партньор Ясен Петров. Както ви казах в началото на предаването, той се взе кратка отпуска и замина на юг, далеч от София, далеч от... как да го кажа, забързаното ежедневие, както обичат да пишат шаблонните журналисти на големия град. Идеално му не е яската, гледа си филми, почива си и изобщо очакваме утре да се завърне, а пък следващата седмица ще бъде само в студиото с вас, за да може да си изкупи вината за днешното неучастие в предаването. Аз мога да ви кажа, че продължаваме с... малко от The New School of Techno, новото течение в техното. Хем New School, хем стари герои. Става дума за Хироаки Лизука. Спомням си, имах една зелена плоча с уникално парче на този японски продуцент в няколко ремикса и пусках много в времето на по-бързото техно. Сега Хироаки Лизука представя един нов сингъл, който се нарича Glow в ремикс на R-Play. Интересно парче, доста динамично, леко транси, но наистина показващо развитието на техното в момента. След малко ще чуем още две парчета в този стил, за да стигнем до нашето класическо връщане в миналото, флашбек. Вие слушате 120 минути с Метрополис, аз съм DJ Стивен и си говорим за модерна електронна музика.

120 минути с Метрополис, това беше Хируаки Лизука, Glow Art Play Remix. Продължаваме с парчетата от The New School of Techno. Още един New Old School герой, това е Пако Осуна, легендарен испански продуцент и техно диджей. Много близък приятел на Марко Каро, на Марко Бейли, на всички други герои от старото техно, които успяха да преминат в новия саунд. Пако Осуна издаде последния си сингъл за компанията Plus 8 на Ричи Хотин и наистина според мен това е звукът, the sound, звукът на модерното техно. Едно парче, което има ритъм, има много дълбок бас и много интересни брейк моменти, когато се развият различни перкусионни линии. Пако Осуна, Lemon Juice се нарича сингъл, издаден за Plus 8, а парчето е My Friend. Ние съвсем скоро от следващото предаване с участието на Ясен Петров, аз само така леко ще се включвам като тон режисьор. Днес и аз като го няма в студиото, следващия път пък е негов ред да поводи малко сам. Продължаваме от следващия път, т.е. започваме, не продължаваме да ви разказваме новини, подробности около мястото, около героите на последното за 2009-та парти на Метрополис, което ще се случи на 12 декември в столицата София. Това е 120 минути с Метрополис, аз съм DJ Steven, а радиото е Alpha.

Пак Усуна, Lemon Juice е сингъла, My Friend е парчето, издадено за Plus 8, лейбъла на Richie Hawtin. Продължаваме с хора от групата на Richie Hawtin, от продуцентите, които са около него. Това е новия сингъл пък на Geyser, което следва с парчето Улулу. Интересно име, парчето също е интересно, вътре има един човек, който се жалва, че няма пари и разни други работи, но това може да го разберете след 3-то, 4-то и 5-то слушане на парчето. Сингъл на Geyser е издаден за лейбъла Minus на Richie Hawtin и наистина представлява друга посока от звука на съвременното техно.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: Очевидно това е нашата нова рубрика, нова от няколко предавания, от новия сезон, който започна есента 2009 година и се нарича Флашбек. Нашето връщане в миналото, когато ви пускаме парчета, станали за нас класически в историята на електронната музика. Парчета, които във всеки един момент може да пуснеш и да бъдеш сигурен, че дансинга ще мине в екстаз, ще бъде пълен и хората ще бъдат щастливи. Това парче, което ще слушаме сега, е на Крис Сорс, нарича се Hugs and Kisses и е едно от парчетата, които присъстват трайно в сетовете на Ник Уорън, например. Това е парчето, върху което той пуска легендарната акапела на Мартин Лутър Кинг I Have a Dream, легендарната му реч. Това изобщо не е акапела, е исторически записана реч. Въпросът е, че в случая става дума за един нов ремикс, на който най-голямото преимущество, че е ужасно близко до оригинала. Защото оригинала, като този на Крис Сорс и Hugs and Kisses, е трудно да му направиш ремикс. Той е перфектно продуциран, въздейства брилянтно върху дансинга и върху публиката на дансинга и много трудно е да му се направи ремикс. В рубриката Флашбек на 120 минути с Метрополис, заедно с DJ Стивен и Ясен Петров, слушате Крис Сорс, Hugs and Kisses, ремикс на Румениген.

0: Metropolis.
1: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови

0: 120 минути с Метрополис, заедно с Ясен Петров
1: и DJ Steven.
0: Продължава на вълните на Алфа Радио с традиционния микс в втория част на изданието, на това предаване, т.е. не на изданието, всяко издание, втория час има микс. Нека да кажем отново, днес, сряда вечер, може да ни слушате от 6 до 8, също така в неделя от 8 до 10 сутринта е повторението, а пък тези от вас, които не могат да хващат Алфа Радио или го пропуснат, могат да ни слушат онлайн в мрежата на alo.org по всяко време на денонощието.
1: Разбира се. Сега тези двама познайници от колешни на Метрополис и в частност и на българската публика, разбира се, двама изключителни англичани, които...
0: Шотландци,
1: наистина. Тъкмо това щях да кажа, че хубавата музика, понятието, в хубавата музика понятието провинция не съществува. Тоест и в най-затънтената дебра на шотландския, на шотландските хайлендс, може да излязат симпатични люди, които да композират изключителни парчета като Positive Education, като In This World. Изобщо хора, които не само като продуценти са добри, но и като хора са изключително симпатични, а пък сега за пореден път ще имате възможност да се убедите, че и като диджей много стават.
0: Когато говорим за Шотландия, обикновено винаги си спомням онази сцена от Трейнспотинг, където този спортягата
1: да,
0: Томи ги заведе на излет. Заведе главния герой Юан Макгрегор, готиния пич Русия и компира на излет. Влака спря на средата на минала в
1: Nowhere.
0: И всичко беше само кал наоколо и се виждаш един кален хълм наблизо. И те съответно излезнаха и не помня. Мисля, че компира му каза This is not natural, man.
1: Не, беше смешно, защото всъщност се видя, че влака минава.
0: Да, и спря на една платформа и страната на полето.
1: Момент, то беше снимано от другата страна и когато влака си тръгна, се видя, че всъщност нашите герои гледат към него, а единствено Томи беше се обърнал с гръб към The Great Outdoors. Да. Нали, което се оказа един кален хълм, разбира се. И каза, че шотландците то нима, там ми прочуват реплика, че те са ужасно, вика, другите нации поне бяха намерили някакви смислени нации да ги колонизират, ние викам от англичаните. Много сме зле. Е, така е сега, но нека да дадем шанси на тези хора, като имат някакви хълмчета от по не знам колко 1200-300 метра, да ги нарекат високите земи. Но по друга страна филма с Мел Гибсън, който е австралиец, да, ама така успява да погаделичка националното им самочувствие.
0: А на времето Хайлендър, какво чудо беше?
1: Е, велико, да, наистина.
0: За жалост този...
1: Пореден, Кристоф Ламбер.
0: Да,
1: Кристоф Ламбер. Той винаги е бил на ръба на сладниковото. Той е малко
0: като... Първият беше.
1: Първият беше хубав. Е, не, не.
0: Вече...
1: Еми, Шон Конери играеше все пак музиката, да, на Queen. Хуонстро и Форевър и така нататък.
0: Има за какво да... Така,
1: да говорим за Шотландия.
0: С топли чувства за Шотландия. И продължаваме с микса на Слем. Оставяме ви в сигурни ръце, както се казва.
1: Абсолютно сигурни ръце.
0: И ви казваме чао-чао и все пак да ви съобщим къде може
1: в петък,
0: да
1: в петък
0: се срещнем
1: е
0: този уикенд. Петък заедно с Ясен Петров ще се изявим зад пулта на клуб Маскара под превъплъщението Metropolis DJs Live. Това е много, как да го кажа, ангажиращо, изключително отговорно.
1: Отговорно, разбира се.
0: Да, ние
1: свързано
0: се подготвяме.
1: Свързано с закачане на много техника
0: и сега контролер.
1: Сега още повече техника, така че заповядайте да видите наистина в петък колко ще е интересно. Пък аз под сурдинка ви казвам, че ако минете в сряда в Маскара вечерта, също ще ви се стори интересно, убеден съм.
0: Днес искаш да кажеш по-късно.
1: О, днеска ли е сряда, бе? Виж какво, вече ми се губят дните. Тая седмица ще се окаже много дълга.
0: Днес така... вечерта, малко по-късно, ако минете в Маскара, ще попаднете в вихъра на фънк, сол, асид джаз, диско и гареч, както се казва в рекламата, а пък така неофициално в вихъра на това, което е нашата любима музика с Жоро Благоев, известен на масовата публика като Джорджо Би. Ние ще ви пускаме малко стари парчета, ама не от тези, де сте свикнали да слушате.
1: Това е скъпо.
0: Kiss, I Was Made for Loving You, Baby, а след него продължава
1: с I Will Survive на Gloria Gaynor, да, и минаващо през Jimmy Somerville също.
0: Да, не, ще слушаме наистина това, което върви в рекламата, ще слушаме...
1: Е, не, чак до Герич няма да стигнете, според мен.
0: Жоро,
1: Жоро ли настояваше за Герич? Да. Добре.
0: Това е Салута. Какво беше Салута?
1: Севлиево.
0: Ние заминаваме на север.
1: Аз съм в Шумен, всъщност, да, точно така. В Шумен,
0: още по-на север.
1: Аз съм още по-на север, ако разбира се, през
0: Шумен ни слушат.
1: Чуват ни в събота, така че в събота вече...
0: Отварят един нов клуб, Платинум в Шумен, Яската ще гостува в него, а мисля, че следващата седмица аз съм
1: пък ти си в
0: Платинум, а пък тази събота на 6-ти, когато Ясен е в Шумен, аз съм в Севлиево, града на...
1: На видима идеал.
0: На
1: вече видима станаха много-много...
0: Идеал стандарт.
1: Идеал стандарт,
0: да. Идеал стандарт в България. В клуб Айс.
1: Аз мисля, че Дончо е ходил там и всеки път казва, че е много приятно.
0: Между другото съм впечатлен от така професионалния начин на присъствие в интернет. Хората от клуба създадоха ивент, пишат, комуникират. Има примерно някъде към 500 човека заявили, че ще присъстват на партито. Така
1: много
0: че
1: добре. Ебала. Разбира се, така трябва. Тази музика, когато е пускана от хубави хора и самата тя е хубава, се получава, както казва нашият, преждепосочили сме го Жоро Благоев, се получават много красиви неща.
0: Добре, подгответе се за един сериозен уикенд, защото той за нас няма да завърши в събота. Ще завърши в неделя с една епична сватба, за която ще ви разкажем в следващото издание на 120 минути с Метрополис.
1: Лек ден, чао!

Едно ново предаване за техно.